ئىشنىڭ تەبىئىي گاز چىقىپ كېتىش سەۋەبىدىن يۈز بەرگەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئوتتۇرۇپ قويغان. تېلېگرامىدىكى ئاسترا قانالى بولسا نەق مەيدان گۇۋاھچىلىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، پارتلاش يۈز بەرگەن رېستوراندا بىر گېنېرالنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى تەبرىكلەش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئەمما بۇ مۇستەقىل مەنبەلەر تەرىپىدىن دەلىللەنمىدى. ھەمدە رەسمىي دائىرىلەرمۇ بۇ ۋاقتى ھېچقانداق ئۇچۇر جەزملەشتۈرمىدى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، پېرۇدا ساياھەت ئايروپىلانى چۈشۈپ كېتىپ 13 كىشى ئۆلدى. مۇناسىۋەتلىك دائىرىلەر ۋەقەدە 11 يولۇچى بىلەن 2 ئايروپىلان خادىمىنىڭ ھاياتىنى ئايرىغانلىقىنى ئاشكارىلدى. پېرۇدا ساياھەتچىلەرنى ئېلىپ ماڭغان بىر ئايروپىلان ناتكا شەھىرىگە يېقىن يەرگە چۈشۈپ كەتتى. يەرلىك دائىرىلەر قازادا 13 كىشىنىڭ ھاياتىنى ئايرىغانلىقىنى ئۇقتۇردى. ساقچى باشلىقى خورگ ئاندرات شەنبە كۈنى ئۆلكىنىڭ جەنۇبىدىكى ۋەقە يۈز بەرگەن نەق مەيداندا مۇخبىرلارغا بەرگەن باياناتىدا، ئۆلكىمىزدىكى ئۇچۇرلارغا قارىغاندا 11 يولۇچى ۋە 2 ئايروپىلان خادىمى ھاياتىنى ئايرىلغان دېدى. ناتكا شەھەرلىك ھۆكۈمىتى فېسبۇك ئارقىلىق ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئايروپىلاننىڭ يۈزلىگەن يىللار ئىلگىرى پېرۇنىڭ يەرلىك ئاھالىلەر تەرىپىدىن ناتكا ئەتراپىدىكى چۆلگە سىزىلغان ئارخېئولوگىيىلىك گېئوگلىف بېزەكلىرىدىن تەشكىل تاپقان ناتكا سىزىقلىرىنى ساياھەت قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. جانسىز ھايۋانات شەكىللىرىدىن تەشكىل تاپقان بۇ سىزىقلارنى پەقەت ئايروپىلاندا ياكى يۇقىرى كۆزىتىش مۇنارلىرىدىلا تولۇق كۆرگىلى بولىدۇ. ناتكا شەھەرلىك ھۆكۈمىتى ئايروپىلاننىڭ يېقىندىكى ئىكا شەھىرىدىن ئاسمانغا كۆتۈرۈلگەنلىكىنى ۋە پېرۇنىڭ ئېرودىياننا شىركىتىگە تەۋە ئايروپىلان ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلدى. شىركەتنىڭ ئىنتېرنېت تور بېكىتىدە كۆرسىتىلىشىچە، كېسنا گراند كراۋان تىپلىق ئايروپىلان بىلەن ئۆتكەن 14 يىلدىن بېرى ناتكا سىزىقلىرى ئۈستىدە ساياھەت ئۇچۇشلىرى ئورۇنلاشتۇرۇلماقتا. پېرۇ دائىرىلىرى ۋەقە قارتا تەكشۈرۈش باشلىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئېر ئىدونىيا شىركىتى بولسا بۇ ھەقتە ئېنىق بايانات ئېلان قىلمىدى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ترامپ ئىرانغا قىلىنىش پىلانلانغان ھۇجۇمنى ئەمەلدىن قالدۇردى. ئامېرىكا پرېزىدېنتى سۆھبەتلەرنىڭ ئىلگىرىلىشىگە ئەگىشىپ، ئامېرىكا ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ھەرىكەتلەرنى توختىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئامېرىكا پرېزىدېنتى دونالد ترامپ كېلىشىم ئاساسى ئۈستىدە بىرلىك كېلىنگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، ئىران قارتا پىلانلانغان ھۇجۇمنى ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ترامپ بۇ قارارنىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئاخىرقى كېلىشىمنى ھاسىل قىلىشقا باغلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ترامپ تۇرۇت سوسىيال ھېساباتىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا ھۇجۇم قىلىشقا تەييارلىنىپ بولغانلىقىنى، ئىران ۋە باشقا ئوتتۇرا شەرق دۆلەتلىرىنىڭ ھۇجۇمنى كەينىگە سوزۇشنى تەلەپ قىلغانلىقىنى بىلدۈردى. كېلىشىم ئاساسى ئۈستىدە بىرلىك كېلىنگەنلىكىنى ئېيتقان ترامپ بۇ كېلىشىمنىڭ ھورموز بوغۇزىنى دەرھال تولۇق ۋە تەل تۆكۈس ئېچىشنى ھەمدە ئىراننىڭ يادرو تەھدىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. ترامپ بۇ تەلەپكە ئاساسەن دۇنيانىڭ كەلگۈسى مەنپەئەتتە شۇنداقلا تەدرىجىي گۈللەنگەن ئىراننىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىشى ئۈچۈن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بىر كېلىشىم ھاسىل قىلىش شەرتى بىلەن بۇ ھۇجۇمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا قوشۇلدۇم دېدى. ئىسرائىلىيەنىڭمۇ بۇ تەشەببۇسقا قوشۇلغانلىقىنى ئېيتقان ترامپ ھۇجۇمنى توختىتىپ ئۇرۇش قارارىدىن ئىلگىرى ئامېرىكىنىڭ ئىرانغا ئاتلىنىشتا تولۇق تەييارلىنىپ بولغان ۋە ھەرىكەتكە ئۆتۈش دەقىقىسى تۇغانلىقىنى ئەسكەرتتى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ھەمدە تۈركىيەنىڭ داڭلىق ناخشىسى زىينەت سالىينىڭ ئورۇنلىشىدا «بانا دە سۆيلە» ناملىق ناخشىنى ھۇزۇرىڭلارغا سۇنىمىز.